Det är ju den 6 juni idag och 6 juni, det är faktiskt Sveriges nationaldag. Ja, tidigare så blev 6 juni kallt svenska flaggans dag. Och den här nationaldagen, den är till minne om flera händelser som var viktig för den svenska nationen. Och den blev införd vid lov av 1982. Så jag säger bara gratulerar med nationaldagen till våra kära naboar Sverige. Och gratulerar med dagen till alla de svenskar som bor i Norge. Hipp hipp hurra! Och här sätter jag på lite musik, nämligen Kane Brown. Den heter Homesick. Så om det är någon svenska här i Norge som har lite hjemlängsel till Sverige, så kan ju kanske Kane Brown vara ett lite plåster på såret. Gratulerar med dagen då, Sverige! Dancing in the kitchen,

på den här sändningen nu idag. Jag må få lov att tacka för ett vidunderligt följe. Husk att vara god och snill med din omgivelse, för då kommer du absolut, absolut längst med. Och så sätter jag på Do I Make You Wanna med Billy Currington. Riktigt, riktigt god lördag och god uke när den kommer. Ha det!

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen.
1: Det nå.
2: Hør nå.
1: Vi skulle...
3: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besök oss i butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
8: Ingen vet hur arbetsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Christiania forskar vi, är nyfikna och ändrar oss så du får en utbildning tillpassad arbetslivet och livet. Christiania, utbildning med tradition för förändring.